nhà đây là coi cho cô community tổ cô bạn sẽ brasil ở đây là coi cho cô lấy tiền cái cô mai sẽ được communitas c o m m u n i t a s cái mai ở đây samo nhà đây đã làm rồi nào cái tổ mình ngồi cùng ngồi chơi nàng cái lấy mỏ bằng cái ở đây là coi cho cô community tổ nhà đây ở đây nhà cô ra là bia hay bằng cái tổ ở đây là coi cho cô community cái trò ba tổ nhà nhỏ semua orang cái điều mình làm bong siti pilih menua serta ada pegawai siti perintah. Lalu rati ke kedua, seraban orang ke dia bersiti indur ke sama bangsa sebab kau jaku, sebab kau jalan peniau, adat, bahasa ngau kebukai. Nyalai suah kita nengok orang berjaku, community rumah panjai, community kampung. Lalu rati ke ketiga, ianya raban orang ke sebab kau pengerindu, ngau sebab kau pengawak. Bakal community pengasuh, ianya raban pengasuh, community scientist, raban saintis, community pedagang kayu garu, nyau mereka siti community, ngau community orang bumai berkebun. Nyalai masing-masing sedek tu tadi, sebab kau pengerindu, lalu sebab kau pengamu. Nyadai ke keempat tu, ianya rakyat siti menua, contohnya community orang Malaysia kebanding. Nanti seraban bangsa Malaysia, basic dia nyelat orang bukai, maya di menua bukai ambil kebanding nanti di menua tasik ambil kebanding nanti ada sebut community orang Malaysia ianya raban kita kira Malaysia tu kebisik nyelat orang ya betul buah kena menyuh di menua bukai nyak reti bersentak tu lalu ia ke kelima ianya raban kayu ngejelur ke berpanggai penghidup berpanggai diri tumbuh tau kehidup berkunturung bersitik kanandur ke belok ngasai ke gaya hari, gaya tanah ngau gaya sungai ke sebab kau. Ambil kebanding bakal community sampuk tu induk utai kita nemu. Community bandau ngau community kayu pain. Nyalai tau pantau disebut kita community.